0: I slept too much tonight last night.
1: Vilket språk samarbetar ni på?
2: Yes.
0: Ja, lite.
1: Okei, mä kysyn sulta, Kärjä. Miten teidän bromance alkoi?
2: Se alkoi Instagramin välityksellä, rupesimme chattailemään toisillemme ja hän on väittänyt, että Grindrissa ollaan tutustuttu. Niin
0: mitä kuuluu?
2: siitä se on lähtenyt se ajatus ja nyt joutuu tämänkaan olla hetki aikaa, mutta kyllä tää on hullu mies.
1: Hur går det här konstnärliga samarbete?
0: Det går jättebra, vi har precis träffats idag. We met for what, half an hour now?
2: Yeah, the first time, yeah.
0: And so far, all good.
1: Hei, tämähän on niinku ihan super yber ruotsalainen juttu, tämä Allsång på Skansen. Mikä tyyppi sä oot tässä jengissä?
2: Mä oon varmaan se vähän outo lintu tässä jengissä ja ihan mahtavaa päästä tänne ja koitetaan selviytyä tämän kaverin kanssa, mutta ihan huikea varmasti tulee olemaan sitten itse esitys ja odotan kyllä innolla.
1: Mutta sä oot tehnyt kans, täällä on Huuja on täällä, niitten kanssa oot kans esiintynyt. Onko sulla vielä muita yhteistyökumppaneita, mitä me saadaan odotella tässä lähiaikoina?
2: En viiti paljastaa, mutta kyllä siellä on kaikenlaisia verkkoja vesillä ja muuta. Ja uutta musaa on tulossa ja albumia kohde mennään, mutta kesällä saadaan kyllä uutta musaa. Ja koitetaan tehdä vaan niin paljon kuin mahdollista hyvien tyyppien kanssa ja myös itsenään. Tai sille, että saa julkaistua myös omaa pelkästään, että ei ole aina joku siinä messissä.
1: Miten siistiä oli Coachella?
2: Joo, oli sehän 10/10, että oli mukava jakaa tuon Justin kanssa. Hän on ihan huikea tyyppi ja ansaitsee sen kaiken, mitä saavuttanut. Niin oli kiva, että otti meitsin messiin sinne. Oli kyllä huikea kokemus.
3: Kärje uppträder alltså tillsammans med Bass Hunter på Allsång på Skansen imorgon och han berättade att de fick först kontakt med varandra då via sociala medier och Instagram. Kärje har gjort flera samarbeten med andra artister också, till exempel med Hoja som uppträder på Allsången samma kväll. Och här i slutet pratar han också om upplevelsen då att uppträda på årets Coachella-festival i Kalifornien. Det var också några andra festivaler i USA tillsammans med nederländska artisten Hos Klein. Jag kollade några klipp därifrån och det såg ganska mäktigt ut när amerikanerna sjunger med till cha-cha-cha. Vi ska alldeles just stifta närmare bekantskap med fler artister som kommer att uppträda på premiären i morgon. Bland annat Hoja, Petra Marklund, Thomas Stenström med fler. Men här och nu, innan det så ska vi ta en Bass Hunter-låt. Inte ett samarbete tillsammans med Kärje, den får man höra imorgon. Men där allting i tiderna börjar med en liten bott.